tišina nam ne daleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar,

0: 97 MHz.
1: Šuti, jer vidim šta se sprema, da još samo kratko

0: 7 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Dječak se ugušio hranom u školi, pravobraniteljica pozvala na solidarnost i empatiju. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Iz ureda pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić-Satnić izrazili su sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Medije i građane pozvali su na solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, kao i na poštivanje prava na privatnost obitelji.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je:
2: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Još iz svijeta, odnosno iz susjedstva, premijer Andrej Plenković sastao se jučer s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Potpisali su sporazum o graničnim prijelazima koji bi trebao osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor.
3: Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška-Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza, Svilaj, Donji Svilaj. Zatim posebno važan prijelaz Kamensko i Kamensko, Ličko Petrovo Selo i Izačić, te ovaj novo otvoreni granični prijelaz Gornji Varoš i Gradiška Novi Most.
4: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog nezadovoljstva dijela javnosti vladinim novim paketom antiinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika, koja je pokrenula peticiju ne novim nametima i do sad prikupila više od 35.000 potpisa.
5: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj.
0: Podsjetimo, poduzetnici se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit, izjava predsjednika HOK-a Dalibora Kratohvila te zamjenice predsjednika UGP-a Lane Šiljeg.
6: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja.
7: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Recimo još da će se tijekom dana Ćorić i ministar rada Alen Ružić sastati s predstavnicima sindikata javnih službi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
8: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije, dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofničeve, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru.
1: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sjajne pobjede nad Slovenijom 2-1 u prijateljskoj utakmici sprema se za odlazak u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će boraviti Valtreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu imaju konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
10: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
9: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Novi trener nogometnog kluba Rijeka, Matija Škek, održao je prvu konferenciju za novinare. Slovenski strateg je s Rijekom potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. U svom prvom mandatu u Rijeci osvojio je naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Sukladno tome, očekivanja za drugi mandat su, kaže, visoka.
11: Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energičniji, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
9: Kek će s igračima odraditi prvi trening 15. lipnja, tim slijede pripremne utakmice u Kranjskoj Gori. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je nakon velikog preokreta u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu nadjačao Kanađanina Denisa Šapalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 22 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka je na 19, Sisak i Zagreb mjere 16, 15 stupnjeva Celzijevih u Varaždinu i Osijeku, 13 u Slavonskom Brodu, 12 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjereni jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
1: Media servis, najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Preko ruba vremena uz Bojana Jambrošića. 7:17, uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. A jutro je baš dobro, lijepo, sunčano. 22 stupnja trenutno imamo u Metkoviću, do 31 danas maksimalac. Opet vruće tijekom najtoplijeg dijela dana od 12 do 4. Pa svakako ako nešto trebate obaviti, već su tu one mjere, sve što nas čeka cijeloga ljeta kad je ovako sunčano vrijeme. Naravno, bit će još i viša temperatura. Ali ono što trebate obaviti do 10 sati vam je najbolje, kasnije će baš onako biti vruće, pa onda iza 4 sata ako vam odgovara, kad malo odmorite, onda opet ako nešto trebate, ali u najtoplijem dijelu dana zaista jako vruće. Utorak je tu, Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer s nama ste informirani i super sviramo. Džiboni nam stiže u nastavku, zatim Parni valjak, ostanite uz nas, dobro jutro svima.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Luka Vas i Marko Škugor zajedno u 7.34. U gradskom parku uz glavnu ulicu Stjepana Radića rezidba stabala je u tijeku, pa budite strpljivi vozači, poštujte privremenu regulaciju prometa i naravno nećete moći dok ne završe rezidbu parkirati u gradskom parku, pa ako ste to mislili tražite drugi parking, a i onako ga je preteško naći. A udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se uključe u pripreme za ovogodišnji maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza na Neretvi. Svi koji se žele pridružiti ekipi i sudjelovati u pripremama mogu se javiti na broj udruge 095 915 2814.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, tamo gdje su radovi poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Radovi su u parku gradskom u Metkoviću, rezidba stabala je u tijeku, pa ne možete ni prolaziti tamo ni parkirati do završetka rezidbe. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 8 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 8 sati. Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vraćaju se u svoje klupe. Radni tjedan započinju raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Saboru uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali i radi usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.
2: Za ponavljanje, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
1: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
3: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
1: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Danski nogometaš Christian Eriksen oglasio se na svojim društvenim mrežama nakon što se u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici između njegove momčadi i Ukrajine srušio na terenu. Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće s obitelji. Kao što možete zamisliti, doživjeti šok od mog ICD uređaja ima veliki utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim uvjeriti sve da je ovo bila drugačija situacija nego 2021. objavio je Eriksen. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 20 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 19. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Jasmi Stavros i dani, a dani lete nezaustavljivo. 8:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Lijepo jutro, ugodno jutro, već visoka temperatura, imamo 24 stupnja. Što nas točno očekuje ovog utorka 9. lipnja? Pretežno sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija. Čim pređe 30, znači vruće, od 10 do 16 sati, mirujte negdje uz klimu ili negdje u hladu. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika, nešto će se vrijeme promijeniti, evo gledam kod nas tek u četvrtak. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu, ali i uz pretežno sunčano vrijeme. Kod nas najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike, pa se svima savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Sve to znate, samo treba primjenjivati. I naravno i dalje ostanite uz nas, u nastavku Nina Pasandi.

Bila su to pravila igre u 8.31. Danas zanimljiva edukacija u Domu zdravlja Metković na temu zdrav način života. Održat će se s početkom u 18 sati. Edukacija će biti održana u prostoru Doma zdravlja uredu ravnatelja na prvom katu, a namijenjena je svim zainteresiranim građanima. Cilj predavanja je upoznati sudionike s važnosti usvajanja zdravih životnih navika koje pozitivno utječu na kvalitetu života i očuvanje zdravlja. Poseban naglasak biti će stavljen na pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, brigu o mentalnom zdravlju te svakodnevne navike koje pridonose općem blagostanju. Evo, ako vam je tema zanimljiva, onda svakako danas dođite u Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, ispostava Metković, to mu je novi naziv, na edukaciju zdrav način života, dakle u 18 sati u uredu ravnatelja na prvom katu.

Massimo i benzina u 8.43. A grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpore novo osnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura. Druga mjera je potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu od 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića grad-metkovic.hr. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, a javni poziv otvoren je do 10. lipnja, dakle imate vremena još danas i sutra, pa ako se niste prijavili, a želite, to morate učiniti što prije.

pripreme za vatreno navijanje. Chio Chips 130 grama, 1 euro 49. Ožujsko pivo 6 puta pola litre, 6 eura 99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji, vožnja u koloni. Poštujte privremenu prometnu signalizaciju, kao i u gradskom parku u Metkoviću. Rezidba stabala je u tijeku uz glavnu ulicu Stjepana Radića. Također budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa. Ako vi želite nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog nezadovoljstva dijela javnosti vladinim novim paketom antiinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika, koja je pokrenula peticiju ne novim nametima i dosad prikupila više od 35.000 potpisa.
3: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj.
2: Podsjetimo, poduzetnici se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit. Izjava zamjenice predsjednika UGP-a Lane Šiljeg.
4: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
2: Recimo još da će se tijekom dana Ćorić i ministar rada Alen Ružić sastati s predstavnicima sindikata javnih službi. Ministar obrane Ivan Anušić i njegov slovački kolega Robert Kalinjak potpisali su pismo namjere koje će otvoriti, kako kažu, novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno-zaštitne kacige. Anušić je istaknuo:
5: u današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: U 84. godini života preminuo je prvi izbornik Hrvatske muške rukometne reprezentacije Josip Milković Čos, objavio je Hrvatski rukometni savez. Reprezentaciju je vodio od 90. do 91. te 2000. do 2002. Milković je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 103 susreta, postigao 310 pogodaka, a 964. na svjetskom prvenstvu s 32 pogotka bio jedan od najboljih strijelaca. S reprezentacijom je 1970. osvojio broncu na svjetskom prvenstvu. Svoj trener put započeo je u Medveščaku, a trenirao je i Gunzburg, Schaubing, Bayer Leverkusen i Kiel. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 20 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 19. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

Za sve one koji pate u tišini, ne bojte se potražiti pomoć, niste sami. 9:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Na 27 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, već vrlo visoka temperatura, danas će preko 30, prema tome obavite sve do 10 sati, do 10 u stvari sati, a onda od 10 do 16 držite se hlada, ako je to moguće naravno. Ljubitelji fotografije, ponovno imate priliku pokazati ljepotu krajeva iz kojih dolazite i pritom osvojiti vrijedne nagrade. Hrvatska zajednica županija otvorila je novi ciklus foto natječaja Volim svoju županiju, projekta koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Ideja natječaja ne može pronaći savršenu razglednicu, nego prikazati ono po čemu je pojedina županija posebna. To mogu biti krajolici, kulturna baština, životinje, manifestacije, običaji, ljudi, svi koji predstavljaju duh kraja iz kojeg dolaze. Natječaj je podijeljen u 4 kategorije, možete se prijaviti i amateri i profesionalni fotografi. Svaki sudionik može poslati najviše 3 fotografije. Prijave za ovogodišnji natječaj otvorene su do 19. lipnja, a rezultati se očekuju sredinom srpnja. Sve dodatne informacije možete zatražiti putem e-mail adrese volimzup@hrvzz.hr. Tamo imate i sve dodatne informacije o cijelom natječaju, pa evo, ako volite fotografiju, informirajte se na vrijeme, onda je ovo natječaj baš za vas.

To je hit, košulja plava, novi fosili. Mislim da svi znamo ovu pjesmu, a nastala je 1981. godine. Davno, davno, davno, a evo svi ju možemo pjevušiti uvijek. Ispred nas je javnozdravstvena akcija besplatnog pregleda Madeža. Besplatni pregledi provodit će se od 11. do 13. lipnja, dakle u četvrtak, petak i subotu. Za vrijeme akcije biti će organizirano ukupno 6 preglednih ordinacija. 3 će biti u Metkoviću, 2 u Pločama i 1 u Opuzenu, ali za pregled je potrebno obvezno zakazati termin putem liječnika obiteljske medicine. Dakle, svi koji ste zainteresirani trebate prethodno kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine, a onda se naručiti i doći na pregled četvrtak, petak ili subotu.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: Stanje u prometu.
1: Pa nema većih poteškoća što se prometa tiče. Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Tamo gdje su radovi, naravno, polako i strpljivo. U parku traje rezidba stabala. Tamo ne možete ni proći ni parkirati. Pa također poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Evo malo statistike iz prošlog tjedna. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je ukupno 11 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe teže, a 4 su lakše ozlijeđene. S materijalnom štetom zabilježeno je 5 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 842 represivne mjere, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu. Te su tako 274 osobe sankcionirane zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 58 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 13 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 40 osoba. Izdvajaju i 9 sankcioniranih osoba zbog odbijanja testiranja na droge u proteklom tjednu, a od ostalih prekršaja izdvajaju 168 mjera poduzetih zbog nepropisnog pretjecanja i 66 mjera poduzetih zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih je 5 bilo na mjestima namijenjenih za osobe s invaliditetom. Evo, ove brojke bi vas trebale malo motivirati, pa kako biste bili bolji vozači i bolje se ponašali u prometu, odnosno imali bolju prometnu kulturu. Ne pričajte na mobitel kad vozite. Ako pijete, ne sjedajte za volan i naravno poštujte prometna pravila i propise i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 10 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 20 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru. Izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena, na teren su upućene sve hitne službe. Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanjahu poručio je:
2: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Podvožnjak na Slavonskoj areni kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će biti smješteni nalazi se nekoliko kilometara južno od Washingtona. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletjeti u 16 sati, odnosno u 22 po našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić:
3: ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu. Ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku, Rijeci i Splitu, 21 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Frank jubilarna mljevena kava 175 grama 3,59. Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Ovo je Delta.

0: iznad oblaka, 10:15. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo što nas čeka ispod naših oblaka. Danas vruće, 29 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. A danas poljoprivrednici slave svoj dan. Inače, poljoprivrednici igraju ključnu ulogu u osiguranju naših potreba za hranom, ali i u promjeni poljoprivrednog krajolika. Primjenom raznih poljoprivrednih praksi, poljoprivrednici vode brigu o održivosti cijelog sustava flore i faune. Danas poljoprivreda zauzima 1/3 kopnene površine zemlje, te predstavlja središnju aktivnost za većinu svjetske populacije, osiguravajući tako hranu za sve ljude diljem svijeta. Sve navedeno dovoljan je razlog za obilježavanje dana posvećenog samo poljoprivrednicima, poznat kao Nacionalni dan poljoprivrednika, koji se slavi diljem svijeta u prvoj ili drugoj polovici mjeseca, ovisno o podneblju. Svim poljoprivrednicima želimo sretan i produktivan dan poljoprivrednika i naravno za njih jedna poljoprivredno ljubavna.
1: Pola grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Sašu Lozara, ima novi singl, zove se Govore mi ljudi. Emotivna je to pjesma prožeta snažnom interpretacijom i prepoznatljivom atmosferom koja već godinama obilježava njegov glazbeni rukopis. U svom prepoznatljivom stilu, sličnom onome sa

U dobrom ritmu smo, Delta ritmu, uz koloniju 10:40. Danas u Domu zdravlja Metković imate edukaciju na temu zdrav način života. Početak je u 18 sati, predavanje će, ako dođete, naravno možete se upoznati sa važnosti usvajanja zdravih životnih navika koje pozitivno utiču na kvalitetu života i očuvanje zdravlja. To je svima nama zanimljivo. Poseban naglasak bit će stavljen na pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, brigu o mentalnom zdravlju te svakodnevne navike koje pridonose općem blagostanju. To je dobro uvijek začuti, bez obzira zanima vas ili ne, a mislim da bi svakoga trebalo zanimati zdravlje na prvom mjestu. Početak je 18 sati u uredu ravnatelja na prvom katu, namijenjen je svim zainteresiranim građanima. Dakle, ako vas to zanima, zdrav način života, dođite danas u Dom zdravlja Metković u 18 sati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, a kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista, motociklista, romobilista, pa vozači pazite jedni na druge. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji, vožnja u koloni, pa poštujte privremenu prometnu signalizaciju i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 11 sati, nakon njih stiže vam Martina, od mene pozdrav.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je istarska policija, koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena prema prvim informacijama, a na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan započeli su raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Sabor uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali i radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
2: Za ponavljanje, dakle uporne prekršitelje, smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako, štiteći radnike, penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
0: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija od 19 sati dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici ovog ciklusa naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo 1-0. Recimo kako nakon prethodne utakmice Hrvatska i Kosovo dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, čime je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu i Osijeku, 25 u Rijeci, u Zagrebu 24. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

Nova stvar Damira Kedže, Ispod mjeseca, ovako je on to izbacio pred samo ljeto, a pjevušit će se sigurno dugo, dugo uz tople dane. Dobar vam dan ekipa, Martina je ovdje, evo nadam se da uživate u današnjem danu, opet je dosta vruće, a nismo ni prepolovili dan, zato se držite hlada i čuvajte se vrućine, gdje god bili, na poslu, u autu, kod kuće ili negdje na moru možda, to je već ona najbolja opcija. Neka vam Delta bude ugodno društvo kroz cijeli dan. Ostanite i dalje s nama, slijedi još odlične glazbe.

ni mi danas nismo svoji parni valjak. Okruglo 30 stupnjeva, još 1-2 više će narasti temperatura do današnjeg maksimalca. Pretežno je sunčano, u slabiju na oblaku, kasnije će se nebo skroz raščistit, kaže prognoza. A onda kad uprži čisto sunce, sklonite se, samo se sklonite u najtopljem dijelu dana i izbjegavajte suviše napore ako ikako moguće, pogotovo kronični bolesnici, jer za vas ovo i nije baš najbolje vrijeme. Ali pored toga, ostaje nam samo uživati u danu, odmarati, malo nešto raditi ako se baš mora. I dobro je, proletit će i utorak.

0: 11 sati i 34 minute. Prema katoličkom kalendaru danas 9. lipnja imendan slave Ranko i Ranka. Ova imena izvedena su od slavenskog pridjeva ran, odnosno rano ranilac. Ime Ranko, to jest Ranka, jedno je od tradicionalnih slavenskih imena koje se kroz generacije zadržalo na području Hrvatske i susjednih zemalja. Budući da se povezuje s ranošću i marljivošću, često simbolizira vrijednu, odgovornu i poduzetnu osobu. Pa evo, dragi Ranko i Ranka, vama želimo sretan imendan, a svima ostalima što god obilježavali, neke sretno i slobodno se javljajte. Sreću volimo dijeliti ovdje na Delti.
1: Ovo je Radio Delta.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 53 i na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.

0: let me go.
1: Stanje u prometu.
2: Nema većih poteškoća u prometu, bar ne lokalno i bar ne po ovome što vidim, ali ako negdje zapne ili naiđete na kakvu poteškoću, tu smo za vas. Vozači, očekujte veći broj biciklista, motociklista na cestama. Čuvajte njih, oni neka se paze vas, oprez vrijedi naravno za obje strane. Samo polako dalje, sretan vam put, a mi ćemo do novih vijesti koje stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Nova nesreća u Istri, srušio se manji žirokopter. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova nesreća u Istri. Manji žirokopter pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Mediji javljaju da su ozlijeđene dvije muške osobe. Na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav većinom je glasova ustvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Na novi javni poziv javilo se 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Odbor će kandidate pozvati na razgovor idući tjedan. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina. Prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. A nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Raspravljaju o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić.
2: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
0: Komentar su dali Mostov Božo Petrov i Jelena Miloš iz redova Možemo.
3: Kojim moralnim pravom ova vlada, koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
4: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran javili su da će prekinuti međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanyahu je poručio:
5: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijesti o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su stigle i nove vijesti o izraelskoj naredbi stanovnicima Južnog Libanona da se evakuiraju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom prvih 5 mjeseci u Hrvatskoj je ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, poručuju iz HTZ-a, to je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Najpopularnije destinacije su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar.
1: Sport.
6: kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, modern fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
7: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
6: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo.
8: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono, samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo, jako sam uzbuđen i evo stvarno.
6: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu svladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Čilić je tako došao do četvrte pobjede u njihovom sedmom međusobnom susretu. Naš će tenisač za prolaz u četvrt finale igrati protiv Portugalca Borgesa, a meč bi trebao početi sutra i za 10 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo s 1-0. Hrvatska i Kosovo tako dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Utakmica u Puli počinje u 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, Šibeniku i Splitu, 26 u Dubrovniku, Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Rijeci i Makarskoj. Zadar, Karlovac i Sisak su na 25, a Gospić na 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I služamo Radio Delta.

Podne je i 18, evo načeli smo i ovaj drugi dio dana i dalje okruglih 30, još stupanj više čekamo, jedan ali vrijedan. Vruće je, vi se potrudite popit koju čašu vode više, ne zaboravite zaštitu za kožu, može i neki šešir, cvike, da vas ne zamanta sunce jer će se oblaci ubrzo raščistiti i onda ostaje samo pečenka. Sutra jednako topao dan, onda kaže prognoza tamo u četvrtak neko nestabilno promjenjivo vrijeme, ali ima, do tad idemo mi prvo uživati u ovome što nam je danas ponuđeno. I more je na nekih 21-22 stupnja, taman da vas malo ohladi, rashladi, pa ko god ima prilike, zašto ne otići malo. A mi ostali ćemo zamišljati more i slušati najbolju glazbu na Delti. Ostanite i dalje s nama. Hey, Fonzie.

Martin Kosovec i Gracije Signore, zahvalni smo na današnjem danu i svakom drugom. U nastavku pojačajte klapu Munita i njihovu sirenu s otoka, a nakon njih kolega Goran donosi jednu lijepu sportsku priču. Ostanite uz Deltu i poslušajte.

0: Ritam sporta.
1: Dobar vam dan i pozdrav svima koji ste uz Deltu na 97 MHz. Prošlog tjedna u našim sportskim minutama ugostili smo gospodina Gorana Proletu, pomoćnog trenera Jadrana Luka Ploče, koji je u ulozi izbornika amaterske regionalne reprezentacije Dalmacije ostvario zavidan uspjeh osvojivši Hrvatski kup regija. Danas donosimo kratku priču sa dva Metkovca, člana reprezentacije, Šime Galov i David Barišić.
2: Momci, dobrodošlica u program našeg radija.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Davide, počet ćemo s tobom. Iskustvo, jedno prelijepo iskustvo, barem se meni tako čini.
4: Pa nego šta, mislim, prije svega dobit poziv amaterske reprezentacije, je to amaterska, ali opet dobit poziv nosi dres Hrvatske, mislim, nije mala stvar. Još doći do trofeja, podignit pehar i vratit ga, mislim, u Split, mislim, neopisivo.
2: Kako si vidio turnir? Vi ste imali jednu utakmicu više od svih ostalih regija, kako je to izgledalo, koliko je bilo teško?
4: Ma da, mislim, ja osobno nisam prisustvovao, tu kolega je bio, mi smo imali finale kupa sa klubom, tako da nisam dobio poziv, sigurno da je bilo teško momcima opet igrati.

0: To pretkolo gubi 2-0, onda se vrati na 2-2, proć na penale i na kraju krajeva osvoji cijeli turnir, mislim, sigurno teško, ali zato smo mi Dalmatinci, imamo onaj naš dalmatinski dišpet.
1: Neretvanski dalmatinci,
0: je, tako da, mislim, sve u svemu jako jedna lijepa priča.
1: Šime, čuje se o tebi, o tvoja dva gola, o tvojim izvrsnim nastupima na svim utakmicama. Kažu, bio si izuzetno sretan, zadovoljan, daj nekoliko rečenica.
2: Naravno, pa ko ne bi bio sretan nakon tog uspjeha i nakon toga svega. Ti moji golovi su samo šlave na tortu momcima, što su sve ovo iznijeli kako treba. Sve od prve utakmice u Gospiću, preko Požege, pa do zadnje utakmice protiv Varaždina. Sve u svemu sam zadovoljan.
1: Kažu da je bilo malo neočekivano predominantno protiv regije Varaždin. 4-0, dosta visok rezultat. Jesu on toliko loš ili ste vi toliko dobri?
2: Ne bih rekao baš, mislim da je utakmica prvo poluvrijeme pogotovo bila tu negdje, ali mi smo iskoristili svoje šanse, oni nisu, i to je to praktički. Nije tu bila neka velika nadmoć nas nad njima.
1: Da. Davide, ide se u Irsku.
0: Pa mislim da, sad ono, šlag toga svega, Irska, Europsko prvenstvo, 11. mjesecu, mislim, kuće ljepše od toga, otići 10 dana, lijepo, prove se sa ekipom, na kraju krajeva što ne bi to osvojili, jel tako?
1: Da, pače, ko zna šta se sve može izroditi.
0: Pa nego šta,
1: toga,
0: lopta je krugla.
1: I život piše romane.
0: Nego šta, lopta je krugla, imamo jako kvalitetnu momčad, još tu sigurno se može pozvati naknadno, još par kvalitetnih momaka i što Bog da bit će.
1: Cilj, Irska.
2: Nema šta, idemo se pokazati u najboljem svjetlu i probati uzeti taj turnir.
1: Momci, puno vam hvala, puno zdravlja prije svega. Sreća će doći samo od sebe.
0: Da, tako je, hvala također.
2: Hvala vama.
1: Eto, momcima iskrene čestitke i u nastavku ove nogometne priče i da se iz Irske vrate bogatiji za jedno lijepo iskustvo, a ako može pehar i medalje, tim bolje. Sretno.
3: Ritam sporta. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Del.

0: pripreme za vatreno navijanje. Chio Chips 130 grama, 1,49 €. Ožujsko pivo 6 puta pola litre, 6,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, nema ni vozila skoro, tako je, čuvajte se u ovo najtoplije vrijeme dana, 31 stupanj smo dosegli. Iz HAK-a obavještavaju vozače da su radovi na nadogradnji i rekonstrukciji čvora Split produženi, te će trajati do 19. lipnja. Podsjećam, zbog radova je zatvoren izlazni krak čvora Split, koji je prema prvotnom planu trebao biti otvoren već 12. lipnja, dakle za 3 dana. Ali evo, malo se produžilo, kako to često biva s radovima, uzelo se još nekoliko dana za dovršetak svega. Tko ide tim pravcem vidjet će i sam, ali nije na odmet na vrijeme se informirati i računati na malo dodatnog strpljenja u prometu.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 200 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazba, u kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika, zbog čega je početak suđenja odgođen na 14. srpanj. Saborski odbor za Ustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Na novi javni poziv javilo se 17 kandidata i jedna kandidatura nije bila pravovaljena. Odbor će kandidate pozvati na razgovor idući tjedan. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina, a prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina, a Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. San Antonio Spursi pobjerili su u trećoj utakmici finalne serije NBA lige protiv New York Knicksa, te smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, sada su to napravili Spursi u Madison Square Gardenu i slavili su sa 115-111. San Antonio je Knicksima nanio prvi poraz u 46 dana i prekinuo niz od 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja. Četvrta utakmica finala na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak. U vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka na 26, Split i Zagreb broj 27, dok je Osijek na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ako i vi volite do neba ili volite noćno nebo, evo početak lipnja priredit će nam jedan spektakl. Dva najsjajnija planeta, Venera i Jupiter, približit će se jedan drugome u rijetkoj i prekrasnoj konjukciji koja će biti vidljiva golim okom diljem Hrvatske. Vrhunac ovog nebeskog događaja očekuje se upravo večeras, kada će se dva svjetlosna diva naći toliko blizu da će izgledati kao da se gotovo dodiruju, pružajući prizor koji se ne propušta. Pratim ih već nekoliko dana i sve su bliže jedno drugome, pa evo i tog trenutka. Najbolji trenutak, kažu, za promatranje bit će 45 minuta do sat vremena nakon zalaska sunca. Kod nas sunce zalazi oko 8:30, pa vi računajte kad ćete. Potražite lokaciju s čistim pogledom prema zapadu i sjeverozapadu, neće vam trebati posebna oprema. Venera, blistava bijela točka, bit će sjajnija od Jupitera. Ovo je prilika najviše za astrofotografe, kako amatere, tako i profesionalce, ali i za sve nas koji se volimo diviti nečemu za sad nedostižnom.

S Deltu pričali smo malo prije o Jupiteru, Veneri, zvijezdama, pa je odlična prilika nastaviti onda u tom pravcu. Svi zaljubljenici u fotografiju, astronomiju i prirodu možda budu sretni kad čuju ovo. Ovog petka, 12. lipnja,

Održat će se besplatni tečaj pejzažne astrofotografije pod nazivom Uhvatite zvijezde nad Neretvom, koji će voditi jedan od najpoznatijih hrvatskih astrofotografa Branko Nađ. Imaćete priliku naučiti kako fotografirati zvijezde, mliječnu stazu i noćne pejzaže, koje su postavke fotoaparata najvažnije, te kako isplanirati snimanje i obraditi fotografije nakon fotografiranja. Nađ inače je autor poznatog projekta Hrvatska pod zvijezdama, već godinama bilježi ljepotu hrvatskog noćnog neba na atraktivnim lokacijama diljem zemlje, a u ovom slučaju lokacija će biti Ušće Neretve. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog organizacije mjesta potrebna je prijava, a to možete učiniti putem maila info@visitploce.com. Dosta je zanimljivo, pa evo, prijavite se na vrijeme.

0: Bili su to Camila Cabello i Young Thug na Delti. Kad smo već načeli i temu malo prije fotografiranja neba, spomenut ćemo i fotografiranje županije. Imate priliku pokazati ljepotu krajeva iz kojih dolazite i pritom osvojiti vrijedne nagrade. Hrvatska zajednica županija otvorila je novi ciklus fotonatječaja Volim svoju županiju, projekta koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Na natječaj se mogu prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a svaki sudionik može poslati najviše 3 fotografije. Prijave za ovogodišnji natječaj otvorene su do 19. lipnja, a rezultati se očekuju negdje tamo sredinom srpnja. Dodatne informacije možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 31 stupanj i dalje, grije nas, grije sunce, u prometu je evo malo zagustilo na gradskim cestama, vozači polako, i ako imate kakvu dojavu kako možemo pomoći, tu smo. Mijač, Hilson Mandela i novi fosili nam zatvaraju sat, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite s nama.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 14 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Članovi vladajuće većine okupili su se u Banskim dvorima na koalicijskom sastanku. Razgovaralo se o nizu aktualnih tema, ali ne i o deklaraciji o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je predstavio Domovinski pokret, rekao je Stipe Mlinarić, dodajući kako njihove inicijative nije skupljanje političkih bodova.
2: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o toj deklaraciji, onda je to premijer. On je to jedno 5 puta komunicirao. Mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
0: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
3: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu, jutro su ponovno stigle vijesti o izraelskoj naredbi evakuacije stanovništva u Južnom Libanonu. Braća Martin i Valen Cinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojce na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji, gdje su ostali korak do polufinala, završili su 13. u kvalifikacijama uz pobjedu u C finalu. Kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 27, Zagreb i Split broj 28, dok je Osijek na 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice nadrno i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Prljavci i stare navike, uvijek ih volimo poslušati, ali treba se riješiti starih navika. Idemo mi na Jakova Jozinovića, opet je u centru pažnje, objavio je da ubrzo stiže njegov novi album Ja za čuda letim i podijelio je uz njega čak i naslove pjesama. Jakov, jedan od najpopularnijih mladih glazbenika u regiji, otkrio je detalje o svom prvom albumu. Pjevač je na Instagramu objavio da njegov prvi album, nazvan Ja za čuda letim, izlazi 14. lipnja, jako brzo. Uz datum izlaska s obožavateljima je podijelio i popis 8 novih pjesama. Jozinović je posljednjih mjeseci jedan od najtraženijih mladih izvođača na domaćoj i regionalnoj sceni, pa najava prvog albuma predstavlja važan korak u njegovoj karijeri. Očekivanja publike su velika, osobito nakon uspjeha singlova Polje ruža i Ja volim, koji su mu donijeli veliku popularnost, a dodatno zanimanje pobudio je i nedavno objavljen isječak pjesme Raj, koji je u samo 24 sata prikupio gotovo 800 tisuća pregleda. Još neki od naslova su Na mjestu mom, Četiri laste, Meri, Nećeš spavati, Stol za dvoje i na kraju istoimena pjesma albuma Ja za čuda letim. Pa hoćemo li mi poletjeti na sve ove pjesme, kao i na dosadašnje dvije, čekamo, a do tad opet Ja volim i Jakov.

na Delti. Novo na Delti. Novo na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

samo ljubav u 14.43 i u svaki drugi sat naravno. Ako večeras nemate planova, onda bi bilo dobro svratiti do Doma zdravlja u Metkoviću. Dom zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, ispostava Metković, danas u 18 sati organizira edukaciju na temu Zdrav način života. Predavanje će se održati u uredu ravnatelja na prvom katu, a vrata su otvorena za sve zainteresirane. Bit će riječi o pravilnoj prehrani, kretanju i tjelovježbi, mentalnom zdravlju te malim svakodnevnim navikama koje mogu napraviti veliku razliku za naše zdravlje i kvalitetu života. Radionica je otvorena za sve, to opet ponavljam, pa ako vas zanima kako živjeti zdravije, navratite, poslušajte, postavite pitanje, razmijenite iskustva i popričajte o zdravlju.

0: I dalje 31 stupanj i dalje smo bez poteškoća u prometu, neka se tako i nastavi, a mi nastavljamo prema novim vijestima koje nam stižu točno u 15 sati. Ostanite uz Deltu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom polijetanja. Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima po 18. put je održana akcija Vlak je uvijek brži. Prošle su se godine na pružnim prijelazima dogodile 53 nesreće uz 4 smrtno stradale osobe, a u prvoj polovici ove godine zabilježeno 18 nesreća bez smrtnog slučaja. Član uprave HŽ Infrastrukture Subita Vik.
3: Bitno je apelirati, bitno je naglašavati svaki put da stvarno treba paziti kako se prelazi željezničko-cestovni prijelaz. Vlak nije automobil, vlak nije bicikl, ima dugačak zaustavni put i posljedice su u većini slučaja kobne.
2: Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, rekao je premijer Andrej Plenković primajući petu generaciju polaznika programa Ljetne škole domovina.
4: Nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene, upoznali vaš narod, sve naše krajeve i osjetili Hrvatsku u verziji 2026. kroz ovaj dvotjedni boravak ovdje.
2: Dodao je da Hrvatska ulaže oko 820 milijuna eura godišnje u demografsku revitalizaciju, a neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti u sljedeća dva tjedna uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka na 27, Zagreb broj 28, Split 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 15 minuta, dobar dan svima. Još do sutra se možete prijaviti na javni poziv za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Podsjećam, potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura, a druga mjera potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom je iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom preporučenom pošiljkom. Dakle, javni poziv je otvoren do sutra, 10. lipnja. Ja se nadam da ste vi ovo do sad riješili, predali, ali ako ima onih koji su do sada odugovlačili, onda je vrijeme da to napravite.
1: Ovo je Delta.

0: Ni mrvo sriče igrašo. Pjesma inače objavljena 2003. A možda se ubrzo i od vas bude tražilo ovakvo znanje. Gradska knjižnica Metković u četvrtak 11. lipnja s početkom u 18 sati priprema zanimljiv program koji spaja glazbu, znanje i zabavu. Predavanje o popularnoj glazbi pod nazivom Od ploče do algoritma, kako glazbu doživljavaju generacije, te slijedi nakon toga i interaktivni glazbeni kviz. Predavanje je osmišljeno kao niz kratkih tematskih priča koje približavaju različita glazbena razdoblja i fenomene od novog vala i 90-ih godina pa do suvremenog doba u kojem se glazba sve više sluša kroz digitalne platforme i algoritme. A nakon predavanja slijedi glazbeni kviz u kojem možete testirati svoje znanje i osvojiti nagradu. Ulaz na program je slobodan, a svi ljubitelji glazbe i kvizova dobrodošli su u Gradsku knjižnicu Metković, dakle u četvrtak 11. lipnja s početkom u 18 sati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: bola. Izdvajamo iz ponude. Frank, jubilarna mljevena kava 175 grama, 3,59. Violeta, strong and soft, toaletni papir 20 rola, 4,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 90 u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro

15 je i 31 u Novim Selima. Sutra započinje trodnevnica uoči proslave svetkovine Svetog Ante. Sutra u 18.30 moli se krunica i molitve Svetom Antija. U 19 sati služit će se sveta misa. Isti raspored bit će i u četvrtak na drugoj večeri trodnevnice. Treća večer trodnevnice u petak ujedno je i uočnica te svetkovina srca Isusova kada se slavi suzaštitnik župe. Crkva će tijekom trodnevnice biti otvorena cijelu noć za hodočasnike i osobnu molitvu pred presvetim oltarskim sakramentom. Autobus polazi svakog dana u 18 sati ispred crkve Svetog Nikole, dok će na sam dan svetkovine Svetog Ante polazak biti u 9 sati.

0: Živjet ćemo doživotno ako budete brinuli o svome zdravlju dovoljno. U okviru Nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja melanoma organizira se javnozdravstvena akcija preventivnih pregleda kože za stanovnike s područja Donje Neretvanskog kraja. Akcija, odnosno besplatni pregledi, će se provoditi od 11. do 13. lipnja i to u četvrtak 11. lipnja od 13. do 19. u petak 12. lipnja od 9 do 19 i u subotu 13. lipnja isto vrijeme od 9 do 19 sati. Tu će raditi ukupno 6 preglednih ordinacija u zdravstvenim ustanovama na području Metkovića, Ploča i Opuzena. Za pregled je obavezno prethodno naručivanje putem liječnika obiteljske medicine, zato nazovite, iskoristite ovu priliku, naručite se i obavite preventivni pregled.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

30 stupnjeva, još uvijek vjetar umjeren, lagano nešto puše, tu je i pokoj oblačak, a sutra kažu opet preko 30 temperature i bez iti jednog oblaka. Pa evo, sutra vi pripremite kape za sebe. Na gradskim cestama nam je pojačan promet, evo na ovako lijepo vrijeme uvijek je veći broj sudionika u prometu, čuvajte sebe, čuvajte druge. U ostatku zemlje se opet skupilo nekoliko izvanrednih prometnih događaja, a ima i nekih gužvi kolona, pa ako planirate na dalji put, pratite aktualne prometne informacije. ABBA nam ostaje još za kraj sata, onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dan nakon sastanka ministra financija Tomislava Ćorića s predstavnicima paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika, u intervju medija servisa stigao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, koji je ponovio da je zadovoljan sastankom.
2: Da, zadovoljni smo prije svega što smo sastavili dijalog, što smo sučelili argumente s jedne druge strane. Sastanak je održan vrlo konstruktivan. Mi smo naravno na sastanak došli sa predlozima. Sam ministar je nakon sastanka izjavio da smo naše argumente elaborirali na 40 stranica, da će Ministarstvo financija razmotriti naš prijedlog i naravno narednom sastanku dijalogu dati odgovore na naše traženje.
0: Hok je na sastanku istaknuo da su obrtnici do 40.000 eura primanja srž hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu.
2: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
0: A sljedeći sastanak s Ministarstvom financija bit će najavio je uoči ljetne stanke. Nada se da će ministar Ćorić njihove prijedloge i prihvatiti. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Prije leta za Washington reprezentativci Petar Musa i Martin Erlić stali su pred novinare.
3: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to je ono što je najbitno.
4: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo te drugu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 28, Zagreb broj 29, Split 30, dok je Osijek na 31 stupanj Celzijev. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer na sjeveru, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, provozno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

da ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog milija. Kad evo na, netko po mojoj duši.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Ritam sporta.
1: Dobar vam dan i pozdrav svima koji ste uz Deltu na 97 MHz. Prošlog tjedna u našim sportskim minutama ugostili smo gospodina Gorana Proletu, pomoćnog trenera Jadrana Luka Ploče, koji je u ulozi izbornika amaterske regionalne reprezentacije Dalmacije ostvario zavidan uspjeh osvojivši Hrvatski kup regija. Danas donosimo kratku priču sa dva Metkovca, člana reprezentacije, Šime Galov i David Barišić.
2: Momci, dobrodošlica u program našeg radija.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Davide, počet ćemo s tobom. Iskustvo, jedno prelijepo iskustvo, barem se meni tako čini.
4: Pa nego šta, mislim, prije svega dobiti poziv amaterske reprezentacije, je to amaterska, ali opet dobiti poziv nositi dres Hrvatske, mislim, nije mala stvar. Još doći do trofeja, podignuti pehar i vratiti ga, mislim, u Split, mislim, neopisivo.
2: Kako si vidio turnir? Vi ste imali jednu utakmicu više od svih ostalih regija, kako je to izgledalo, koliko je bilo teško?
4: Ma da, mislim, evo, ja osobno nisam prisustvovao, tu kolega je bio, mi smo imali finale kupa sa klubom, tako da nisam dobio poziv. Sigurno da je bilo teško momcima opet igra to pretkolo, gubi 2-0, onda se vrati na 2-2, proći na penale i na kraju krajeva osvoji cijeli turnir, mislim, sigurno teško, ali zato smo mi Dalmatinci, imamo onaj naš dalmatinski dišpet.
2: Neretvanski dalmatinci,
4: je, tako da, mislim, sve u svemu jako jedna lijepa priča.
2: Šime, čuje se o tebi, o tvoja dva gola, o tvojim izvrsnim nastupima na svim utakmicama. Kažu, bio si izuzetno sretan, zadovoljan, daj nekoliko rečenica.
3: Naravno, pa ko ne bi bio sretan nakon tog uspjeha i nakon toga svega. Ti moji golovi su samo šlave na tortu momcima, što su sve ovo iznijeli kako treba. Sve od prve utakmice u Gospiću, preko Požege, pa do zadnje utakmice protiv Varaždina. Sve u svemu sam zadovoljan.
2: Kažu da je bilo malo neočekivano predominantno protiv regije Varaždin. 4-0, dosta visok rezultat. Jesu oni toliko loši ili ste vi toliko dobri?
3: Ne bih rekao baš, mislim da je utakmica prvo poluvrijeme pogotovo bila tu negdje, ali mi smo iskoristili svoje šanse, oni nisu, i to je to praktički. Nije tu bila neka velika nadmoć nas nad njima.
2: Da. Davide, ide se u Irsku.
4: Pa mislim da, sad ono, šlag toga svega, Irska, europsko prvenstvo, 11. mjesecu, mislim, kuće ljepše od toga, otići 10 dana, lijepo, prove se sa ekipom, a kraj krajeva što ne bi to osvojili, jel tako?
2: Da, pače, ko zna šta se sve može izroditi.
4: Pa nego šta, lopta je krugla.
2: I život piše romane.
4: Nego šta, lopta je krugla, imamo jako kvalitetnu momčad, još tu sigurno se može pozvati naknadno, još par kvalitetnih momaka i što Bog da, bit će.
2: Treba cilj, Irska.
3: Nemo šta, idemo se pokazati u najboljem svjetlu i probati uzeti taj tun.
2: Momci, puno vam hvala, puno zdravlja prije svega. Sreća će doći samo od sebe.
4: Da, tako je, hvala također.
3: Hvala vama.
1: Eto, momcima iskrene čestitke i u nastavku ove nogometne priče i da se iz Irske vrate bogatiji za jedno lijepo iskustvo, a ako može pehar i medalje, tim bolje. Sretno.
0: Ritam sporta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Još uvijek tu je, to dire čujem, kako te štujem.

što skriva ih morska pjena. More mi pjeva, a sunce me grije. Život ide ni dobar, ni loš. Ko izviždan klaun i dalje se smije.